Christoph Mikrausch, k nás v utrobne stroji, no a tie štúči v umilce nás v utrobne stroja. Mirči Veclich nám zaspievať do šešších. Hune tak, kajš Michal Cíš. Iš Michaela Melzerova nás prevodža hať do šešich. Rune tak, kajš mezinárodná hudžba Dua Lipa kytro vobľubova na skupina z modernej hudžbu Houdini. Nitko tu, serbským rozvosu.

0: 5 hodin. Dživeč a cicečije, no a lidmaštu je generácie, viacore generácie modostne chučmne tak voblivovou, kajš je to Achim Brankačk činiu. Rodžiny 21. augusta 1906 a 20. Tak svedčíme nekotrých dňach jeho stoté posmiatne narodniny. Simon Hiduška je nám včera hižo v obšione vo jeho živeniu a skutkovaniu povedal, k tomu je so rozmovial z Rezu Šinovi, niedeši direktorku Serbského gymnázia, kýž je Achima Brankačka ze všelakých stron tiež zeznava. Tu je krutký vúrysk včerajšieho nedženého vúsovania.
1: Skoro 5 let česatko stieše Achim Brankačk pred Radvorským korom meja. Žiadna često je na 50, je on dirigentský kiež kvot Júria Vínaria pševzal a si on hač do leta 1998 zďažal. Jako dirigent je Brankačk vedžal, kotre metódy ma pola dorosčených vúživač, zoby pravie vysokú kvalitu skora čerpač mu.
2: On je vedžal, zoby on desce on ešte docpeč ve mei, zo on dobi krutu boč, ale on je obšetzal, po mojim značiu, to on tiež potom drude tak prajú, no ja viem, zašťovo mučni, zašťovo celý deň živali, a nekaj ešte přijdeče dve, abo dve a po hodine na te zvučovanie, no hej. To ve jeho vôje, jo, ve pozadku celé vešte, jenu rolu rávo.
1: Praje Ríza Šinova, kýž je tedy v kore spievava. Skoro runočasnie je Brankačk tiež kôprinie Serbskej kultúrnej brigády, ako dirigent pševzal. Žiadna čisto cia 50, ako by brigáda runie hakle 4 leta stará. A potom hač to žiadna čisto 88.
2: A když je on stav pred brigádu, no aj, on je bol krutý, dorazný, ale on je tiež, když sú potom v úprave boli, no, tam je on s tými holcami šosa učinil, so s nimi meril a tak. Also, tam je on opravdu jen hinaš, jen poradne čovjeski poča tým šulerem namakal, abo meju a šulere tiež jemu.
1: Jedna z viele zaslužbu Achima Brankačka by, zo je so stajne o to staral, zo so korove spievy tiež naravaja a vusevaja. Šako bych u jemu nimo spievania, tiež so dále vúvivace technické možnosti vedome.
2: On je sam aktivne šak naročal rozvoz abo štušie bol, zo to by so to a to a to, to by so naravač. Napríklad, kde by še potreba kyrluše naravač, no hej. Ja viem, to sme mu v Dobrošicach naravali, v Kapavce, v Ruženče, dokýž by še potreba. A tak, hej, on je videl tú potrebu, abo je si dal prajč, zo je to, to a to je treba, a pani on to tiež činil. Pani on to opravdu aktivne sam organizoval, zo môže sa vystaviť naravač.
1: Hišče dženca čerpaja tak rozvosovnice, korovi dirigenča a vúčerio, ale tež serbsce vedomostnice a staviznario z toho, što je Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil.
0: Aj slyšeli sme vúriesk z čerošeho nedženého vúsevania k Achime Brankačke skvadnostne jeho stotých posmiatných narodnín, što ešte nie slyšal to zapas a chce vo jeho živeniu a skutkovaniu viace zonič kompletne vúsevania. Namakače dženca by od dňa na našich stronách internete, našej dámotnej app MDR Serbie a tiež so vy ako podcast v ARD Sounds. No a piatk 21. augusta ešte potom v útrobne vítaní do Radvoria pri tamnišej starej cirkvičce sa vopomienská táfla odkruje, ktorúž sú ponovili, ko meja preproša a tiež nedom ništo tomu zaspiva na česť dôletného dirigenta Kura. Piatk Pečich Radvoriu, to budže. No a što sú dalšie pokyvy. Do dženstnýšieho dňa, do nového týdženia, nedom to vám přeradžu tu serbským rozhlasom.

0: Jesac, menšino, dalše šiche. A kajši ža prajene, dženca večer, vulka party mimo čicach.
1: Zatkula.
2: Pieske zrunane, saki spřihotowane a skupiny vulosowane, tak môže so náš vulky finale beach volleyballovej túry 2026 potajkým zájíč. 20 mústvo vojuje Bobke Cichanskej haly Miłoczycach vo vulky a horco požadane pokal zatkule, to nemieli na žaden pad zakomdžič. V sociálnych sečach namakače odpovedne skupiny, zetkame so s dubkom 17 hodin Miłoczycach a na pošestčich so priniere zavizdate. Veselíme so na horce boje a silný volejbul, kajštež na riadny večok serbskej zhromadnosti.
1: Zatkula.
3: Nič sa večok.

0: zdajo, do nového šulského dňa je na posedemich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Na 5 serbských dalevedúcich šulách v budyskym okresu startuje dženca podobne veľa dzieci do 5-letníka kaj šloni. Andrea Kišcina s nadrobnosťami.
3: Po aktuálnych ličbách krajného zariada za šulu a kubvanie je ich na 4 serbských vyšších šulách a na serbským gymnáziu Budyšinie dohromady 186 šulákov a šulerjov, loni by ich 189. V Rajbicach stúpa ličba od 20 na 28 a v Radvorju od 8.30 na 4.40. Nešto menej dzieci 5-letníku je plno tomu ve Voklecach, 2.30 miesto loni 6.30 a na serbskej vyšší šuli v Budyšine 2.20 miesto 30. Na serbskom gymnáziu v Budyšine majú v cioch riadoniach 60 šulokov a šulerjov 5 menej hač loni.
2: Vo sebe jasne stúpa ličba šulerjov a šulerkov z Orelským okresu na vyššej šuli Nimsko-serbského šulského komplexa Slepom. Tam započne 63 dzieci v cioch 5 riadoniach, loni by ich 46. Niedže 800 pústa hostí je včera na zelovú nedelu do Zeživinskeje a zelovie zárody kloštra Marínie v jezde Pančicach Kukove prikvatalo. Kež tamniša mištorská zárodnica Antje Majzorová na naprašovanie zdieli, bieme s opetovarými lica skýre viace z všelakých končín Nimskeje ač domorodných. Na zelových a regionálnych výkach poskyčích u výkovarjom miestru im vince, mydva, volie a čaje z domiacich zelo. Kultúrne v obrubi popudňom miestru im serbský folklórny ansambl Vudvo. Zelo u nedželu zárodže kloštra Marina Viezda zakončíchu s ekumeniským nešporom, stachanským farariom Vitom Ščapanom a superintendentom Tilmanom Popom. V budyskym okresu je tu kvílu mnoho češko transportu na drohách po vsach popuču. To potrichí tiež vo sebe sýpši S100 mes Kamencom a Budyšinom. Pšičina je tvarnišo na A4 mes Ohonom a Svoni Boršču zdžili krajne zariad za drohotvar a vopkat na naprašovanie. Tvarnišo nesmie so vúživač od jezdži dvokotrež sú širše hač cia po metru. Tohodla dobia tute vupokazane v objestky vúživač. Češko transporty zväčša v osebite auto převodžuje a treba ja dovolnosť od zariadu. Ružinčanské vesné tovarstvo pri Maríny Studničce je včera po nešporie ponovenú vesnú tovarstvovú rumnosť vesnankam a vesnaniam přepodalo. Minienuch cioch mesacach sú čvonky a čvonojo tovarstva zromadne z viesný rádu stvú s pomocou spichovanských sredku z regionálneho budžeja regionálne managementa honio Vúžiska hola a haty zanírovali. Vôni čežišči ponovenia bešte akustika a bezbariarnosť. A to bych upovešte, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, ketro miniate, votrania a tiež stajne za sobiehu dňa so zárima a podišťuje s blakami samo s krupami, tak to reka. A živé sliebro hýba som s 19 a 22 stopňami.
0: No a dnes sa vaký ešte blízka? Na drohách na A4 a to nás mi Franko Brod nad Mohanom, mi s Drežďanami, novým miestom, a Drežďanami Hellerauom. Inak voko na tamun sme nasmier Drežďanu v Užicu. Mies Drežďanami novým miestom a Hellerauom. Tak voko je praje a to chcú tiež ište dodať. Jeli chci, že a studenča den sa rano ište snano do Lipska, hač runeš maja rune zemestarské prúziny při záciroškom nosnom na Aštonače. Tam je vopkat so kopí 5 kilometrov, dokež by tam nezbožo 20 menšinu treba četlie. Jeli nešto ište z našej domizny v Užice mače, zdieľči nám to rade, Bettina a ja so veselímoj.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 porna po 7 je dobrý start. Do nového týdenia, do nového dňa, do nového šulského leta.

0: A nie tylko chcemy się dojeć, bo ostatnie drodze S101 a S100 do Zeitz, do Małysy, haj, wieszczyczka, możesz rzec, tutaj wieszczyczy 12 statoku, a tu chwilu ci a cicyczy w obydleriu. A tola maja przełysze zajmowe stawizny, a swycza tutych dniach jubilej. Je tomu lica 605 a 70 lit, zo buchu prini raz pisomnie naspomnienie. Zejčan Juri Špitang so hižo dawno ze zajšłosću svojej rodnice zabiera a kroniku wiedze, a nieszto škuli z toho je municer Gerdesowej powiedał.
1: Ważny dybk sy by korčma, kiše so nažel poslednich wojenskich dniach džiat na čisto peča štoceči odpaliła. Tola do toho by je vobľubované zetkaniščo, nic jenož za kvasariou.
2: To nejocivé znáte, kde sú zejce kočimo jezda menša, od spočiatka 20 let stotka. Veľ zejčanské kočmi sú so črije předávaj, tam by bol jen, ktorý šo v 30 letách črije předávaj. My sme mieli tež pši kočmi tankovňu za auta alebo motorské. A tam je až zase, že tá busová čana, ižo od dziadnače stov, dziadnače utvory a my o tej zastaniče v Zejcach.
1: Jeden z kvasov zejčanský korčmie by v osebite.
2: Sme mieli jen veľký kvas v Zejcach. Dziadnače stov 40. 400 hošči. Veľa kraučikec. Navožená bol Juri Čimora z Kamene. To je vizor predetejšie z Vášnomnáske bolo, kde sú veľké kvasy byli. Sú tie ľudia ich talore a grad sobu šinesli. A tiež všelijaké dáre najskrát. Butra, tele šinčka, jo teden, no prede nastava, to sú tie, môli tým kvás uvetovať, štekanc pieco, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. To sú tam sejdeli, súďom na Rezajnca, hore, kde seno je bolo.
1: A štož je za modého pachova, kýž chce svojbu založiť kvás, to je za častve vusviečeného duchovného svedžin primíce.
2: Primíca Dena Špitanka bola 1937 v 88. mýho premicu Koštica. A tu sme zece svedčili. A na druhý deň sú boli přes 20 srbských duchovných ju na kurvy odovali mať obed. Tým lečie sme mali v Sarbách 37 duchovných srbských.
1: Zavisče je ve voni korčmie dusadus další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
2: Jakub Špitanka tiež byl v Sakském sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli, dále bol, ale ponošišo veľkému škandále. On sa zasadžal za srbskú šulu v Košticach. Tam je bol hode, jen šulský program a to pomerne nemský bol. Cia cici. A každý sú v Kočme, po Venkec, na Roma, že sedeli, to on tam svaril na to, rozmoniovalo, no. A tam sú vysi ľudia okroščenia, búja, samozrejme občačenstva. No, kamenca NSDAP tam tu vec zapodali. To on takrát svaril na Nemčinu, tak to nebo, on nebo zasadžal za srbšinu, so, na tej šuli. A to je potom ďalej šlo na krajine sejm a on odrobil sa tam zakytovať, čiho frakcia nie zádeného stava. To miał on jego mandat położył.
0: No widzisz, słyszeli, z czego wórysk, z czerowszego niedzielnego wusywania 605 a 70 lat zejce. Aż tu jeszcze nie słyszał, ale zapas, a chce w dalszych sławnych synach wieski zonić, wo je nastaczu a w osobitościach, a w podawkach kunstwietowej wojny dziad na 605 a 40, kompletne wusywanie namakacze na naszych stronach internetcze, damotny app MDR Serbia, a ty już jako podcast pola ARD Sounds. Ach, a jeszcze nie chcę tu dodać, tuto sobotu, 22 augusta, chcę ja zejczenio z hostcimi swój jubilej woswiecić. Za początek budzie sobotu po podniu cioch z kofepiczom a kulturnym programom mezdrujmy z wudworskimi rejowarymi, wieczo potem też horiane zapiskaja. To się wutrobne witani do Zejc, gdzieś krzyżuje so S100 a S101, 6 godzin 2 a 40.

lgi je nase dom je. Ahaj, boss, prini šulski džen, tak je prave, da bi še tola rjane horce lečne proznine, abo, no a što se išče šitko doživili, zavešče kupali, po přirođe dundali, abo se na tež lut lizali, a netko chceme tež raz dostavizno poladač, tož lut lizani nastupa, to bi před 100 letami cele hinak, hač džen, sa tam su menujce džetčom zakazali. Lut lizač. Aj v obchodze, tedy sú Lipsku lekario, politikario a tiež vúčario kutne o tým diskutovali, hač milí dieči z cva. Lut jesť. Voni bojachu so menujúce strovatnických ščeho, aj za falu je nakoncu tiež disciplína, šulario a dieči, aj, a tiež stúpacu vodvisnosť sú prognostucirovali, jenož dere, so sú nakoncu tola bytlin zo nie zlie, když dieči ľud líza ja, hebak bytla te liečo a tiež vo sebe liečne prôzniny, jenož pou tak zabone byli. Ale netko zaso disciplína, připoskač, bine vuknič a po domácich nadavkách si snano jeden kvôdny ľud popšič. Abo, ľubi starší?

Rošu poladaj Konrad Zajna, sedom hodžin, nedom cínače je a kajka byto senzácia letušich európskych mištostvo púaniu Parízu, stanošče si to tež vobladali sobotu, jako je džiatnač letne Johannes Liebmann na 1500 metrov púaniu nové svetové rekord. Kort nastaju. Rune Hakle je maturoval a mesac a nešto viac týdenio potom nový svetový rekord nastaju. Džiat nač letný talent a gajky to vukon bie 4 sekundy spíšnejší hač starý rekord. Televízii by po takým jasne vidieč, zoby do žoutie imaginárne linie, kýž tak prajne toto svetový rekord, no pokáza po bazénku jezdiu môžeš rec a púval a dopúval. V sociálnych sičach sú sa nekoci sama prašili, hač dreje smu a netko tiež skončný raz dojeva, tak vujky by časové plus džiatnač letného, kýže si na 1,5 kilometrach vizo s votostým vúdobým. Cúko netrebaše za to 14 menšinov a 6,23 sekundov z vota medália 4 sekundov, što je obchodže hoborská distanca a hoborská zuma spíšnišo. Hač stary rekord. A to by hižo druhá medalia za džiatnač letného na 800 metrach by tiež najspíšnejší a je tak tiež si tam zvoto vúdobil nový rekord, pak tam nážel nastaju neje. Tu išmime so přes dalšie riane voko Miki z Nimeselič pri svetových mištostvách aber tiež pri olympijských hrách. No až to sú serbsce športovce konc týdenia všetko vúriadného zmištrovali. Jan Rehr nám nedom o tom rozpravia tu serbským rozvosu, Bilk Navosom je, nám zaspieva nitko mezinárodná vumioča Ariana Grande, kýž je pripovedživa, zo chci nitko napríklad z přestavku činič a so vážnym vieckam živeniu vinovač. Ale nám ešte raz zaspieva tu serbským rozvosu.

0: Zadkula.
1: Piesk je zrunane, saki spřihotowane a skupiny vulosowane, tak môže so náš vulki finale beachvolleybulowej tury 2026 potajkim zajić. 20 mústvo vojuje bobke Cichanskej hali Miłočicach vo vulki a horco požadane pokal Zadkule, to nemieli na žaden pad zakomdžič. V sociálnych sečach namakače odpovedne skupiny, zetkame so s dupkom 17 hodin Miłočicach a na pošestčich so priniere zavizdate. Veselíme so na horce boje a silný volejbul, kajštež na rianový čok serbskej zromadnosti. Zadkula.

awesome menšinu, povosmiche, čierni starší sa vesela sa raduja skončne. Mir doma, modžina, dorost, smi zaso do šule. Či tam ni praja, ach škoda, to bych u tajky riane prozine, tajky riane čas, kýž sme zromadne doživili, škoda za tebe a šulario preč, ja by rade hišče dlie. Z mojimi dziećmi sobota postarał, postarała, zo môžu z nimi riany szulski czas dożywić. Ale szonicze nie pomaga, prini szulski dzień, to też reka za wuczorio, je za so czas za wuwuczowania, a maja też za to nydom krócisze prawidła krukomaj, w osobie jeszcześ nastupa szmuratko. Tożak, jakujża szula zasadnie sama rozsudziła, jak na tutym polu jedna, wolte dżęcniszeho, pak płacza na wszystkich szulach, jednotne pravidla, šmuratko svuša do tobove. Na vyšších šulách a gymnáziách, vieza tiež základných šulách, ale zasadne za šulorio hač do 9. letníka, tak kultusový minister Konrad Klemens. Šmuratko sme sobu do šule, ale má sa potom tiež přestokách do tobove sunič, kýba za vúčo vúživanie dovolí hodine, abo za je nástroj snáno vážne. Za medicínskú vistotu šularia abo šulaky. Nie je to zakaz, ale v usvobodženie, tak je to Klemens pred krutkým v podcaste praju, tak so koncentrácia a tiež direktná vúmena v přestavkách podpiruje. Starší dre budú túto tému, abo túto téme přivosovač, ale tému kaž kumšná inteligenca, abo tiež mediová kompetenca. No aj tuto raje tej dále vúľku rolu, to je ministerstvo tiež hižo vopodstatnivo a počmone so je tak menovaný mediový pás, centrálny instrument, kýž sú na nový stajli, no to som čipný. Što nám šulaky a šulorio tutých pírnych dňach a týdženiach o tom povedaja, kak je sa tuta kázňa, tutún zakoň, môž bozvila rec, netko přesadžiu, ale vizo, za vúčorio a tiež za šulské vedníctvo jasné, to je pravidlo, to plačí a na koncu tiež dere, to sa šmoratko šulské dobole zubí.

Haja tež serbskim rozhlasu máme zdieľa zrudne povešče dodáč, kýž napríklad je nás docpiva čera z Zorského okresa. Ve Fierkirchenu, to je pri až 4 tam za Vospokom, je sa čera muž zatepil. Tamníky sú sa tam kúpali, sú v Kšišove, nemce Buchholz núzovú pomoc zazvonili, dokáž je sa von podnúril a nie sa hižo viace nauročil. Núzová služba, voľnýva vobora a policia na miestno prikvatáchu náže bieša pomoc prepožže. Nuriaky sú mŕtvu v osobu ve voľže namakali. Tu iš prošu, keď buče tiež v skavách a hatách, potom, když temperatúre zase stúpajú na vás a vop, keď buče tam v odpovedne pravidva, když to je náže zjav, kýž, vo ktorým sa prišiel v tutým lieče, všetko zase jevi, môžeme ma rozpravieč, to mili tiež vop, keď buč. Što dalšie je? Od policie nového, što sa nám zdzielili, nedom tu serbským rozhlasu, Bettina nám to zdzielili.

0: Hudžba je reč, ki zjedno ča. To je renje praju, dne donat, holaski, ejo, ejo, tu serbskim rozvosu, vosom po napo odživečih je. A rone sme po všach potem slyšeli, zo je tu kvilu mnoho češko transportu na droach a sach popuču vo sebe na stormie s kamencom a budešinom a tak tež zejcar, džiš so kšižuje taj S100 a S100 a jeden. Sejice, no a ves, haj, ves, čička, môžeš rec, sliči 12 statoku a tu kvílu ci a ciceči vobedlerio. A tola maja pšelšo zajímavé stavizny a svieča tutých dňach jubilej je tomu leca 605 a 70 let za buchu prvný raz naspomnené, haj, písomne naspomnené, chcú ište dodač, zejčan Juri Špitank, so hižo dávno ze zajšvosťu svoje rodne se zabiera a kroniku vedže a než to škúli z toho je Monice Gerdesovej povedal.
1: Vážny dybk si bie korčma, kýže so nážel posledných vojnských dňach 1945 odpaliva. Tola do toho bie vobľubované zetkanišťo, nic jenož za kvasariou.
2: To nejocivé znáte, od dne sú zejce korčmy je zda menša, od počátka 20 let stotka. Veľ zejčanské korčmy sú so črie pšadavé, tam by bol jen, ktorý šo v 30 letách Šrije předal. My jsme měli tež při kočmi tankovňu za auta v motorské. A tam je až zase ta busová čana, již od dějadnače utvory a měl ty zastaniště v zejcach.
1: Jeden z kvasov zejčanský kočmi je byl osobitý.
2: Jsme měli jen velký kvas v zejcach. Dějadnače jsou 40. 400 hoští. Byla kraučíkec. Navožená bol Juri Čemora z Kamene. To je predtým, čo zvláštne mnáske bolo, kde sú veľké kvásy boli, sú tie ľudia ich talore a grát sobu šinesli. A tiež všelké dáre mnáske. Butra, tele šinčka, no predtým nastalo, to sú tie môli tú kvás uvetovať, štekan späť, no? A to sú tie ľudia tým šinčku dávali. To sú tam sedeli, súdiom na Rezajnca, hore, kde sceno je bolo.
1: A što je za modého pachova, když chce svojbu založiť kvas, to je za častve usvedčeného duchovného svedžin primice.
2: Primica Bena Špitanka bola 1937, 1988 mil primicu Koštica. A tu sme zece svedčili. A na druhý deň sú boli přes 20 srbských duchovných na kurvy odovia, nema čo obet. Tým leče sme mali v Sarbách 37 duchovných srbských.
1: Zavisče je ve vonej korčmie dysadys další znaty zejčan pobyl, si pivko popšal a s druhými mužmi debatoval.
2: Jakub Špitanka tež byl ve Sakskym sejme jednu periodu a potom zase voľbu boli, dále bol, ale ponošišo veľkému škandále. On sa zasadžal za srbskú šulu v Košticach. Tam je bol hode, jen šulský program a to pomiel nemský bol. Cihacicci. A každého sú v Kočme, po Venkec, na Rumože sedeli, to on tam svaril na to, to manioloval, no. A tam sú vysi ľudia okroščenia, búria, samozrejme občačenstva. No, kamenca NSDAP tam tú vec zapodali. So on tak rec svaril na nemštinu, tak to nebo, nebo zasadžal to na srbštinu, so, v tej šuli. A to je potom dalej šlo na krajine sejm a on odrobial sa tam zakytovať, čiho frakcia nie zádeného stava, som ja len jeho mandát položil.
0: A slyšeli sme Rune Vúriesk z čerovšieho nedženého vúsevania 605 a 70 let zejice, što ešte nie slyšal, zapas a chce sa vo dalších staviznách a svojných synách vesky dále vopčítač alebo naposkač, to môže ráde činiť a to kompletné vúsevanie namákače na našich stronách internete, našej dámotnej app MDR Serbia a tiež ako podcast bola ARD Sounds. A ešte to chcú dodať, tuto sobotu 22. augusta chceť a zejčenio s hoščimi potom jubilej vosvičiť. Za počátk bude sobotu po podňu cuch s kofepičom a tiež kultúrny program sú tam spriotovali. A tam pokúkneme ešte raz do staviznou na 100. posmiat národniny Achima Brankačka, tiež o tom sme vám včera rozpravili a máme ešte malý úryvok z tutého vysielania za vás prihotovaného.

V Zagskej sú férie mimo ansambelária, sú dla toho južo sledka z dovolá a zvúcujú južo pilne nové granica serského ľudového ansambla sega zachopia. Co majú predk, na co sa uvedolní užice jaseliš môžeme, to zgenioše žinca v našom aktuálnym telefonáše. Tužnú povesť máme bežko teka za vás z Barbuka. Na žiši caka teka v slednom fériovom týždňu kúždežen nové zvierece čojenko.

Belgin, der je suve ocho se zase prigotovali a organizirovali vapanje kokota, a to vesebne jo až tak vele mladých ľuži osobu ugotovalo svižin. Nen to sú narske, kto bužo na zupo kokoše barkovách kven septembra ten priedne kraj, ale muse vestas šťapne, do toho budú ešte uatam kokote v našich sach.

0: Srpski ludovi ansambl sveži 2007 a 2007 sve peš a 70. jubilej obstaša. Ved přijdocega grajnega casa kšir se gromaže se s publikumom na to jaseliš, přijduca grajna doba, přijduca grajne cas zachopio se popšavem prednego augusta, ale nin to jo dovolu cas. Na co se jaseliš mržeme, to vie casnik Karski Pejedar Ansambla, to je Stefan Cuška Maling. Dobrý den, Stefan.
1: Dobrý den.
0: Ninto teke zgönjome ga konkrétně ten nové grajne cas zachopio. A nežli až program přijduceko grajnego casa předstajošo, na kaký pátka cošo jubilej svišiš?
1: Na hajem však zájim v tutej rajne dobe hižo de jubilejne leto a vizor ma delna užica tam jenu vosebitu rolu, dokud smyme v leče 1952, konkrétne 21. decembra našu prvnju vulku premiéru hrali a to v Kočebusu a tohle budeme 21.12.2027 a so konkrétne 5.70 let pozdžišo to runje in vulki gala program namestne v Kočebusu v vulkim dživadve rač. A to je vizo takrec s tým jen must tvarime. Vizo bych do toho žno nekajke mauke vústupy, tiež tu v okoline. A ta vulka, prvná vulka, oficiálna premiéra byše 1952, 21. decembra v Kočebusu a to chceme vizo tam tiež v Kočebusu svičiť.
0: No, na to môžeme sa nento južo jaseliš, to plánujoš ešte konkrétne, co tam bužo vyžeš alebo doživíš, nic na javišču. Gá sa nento konkrétne to, šta nová grajna doba zachopio?
1: Hajem sme runie takrec z dola ručo a netkažno započneme se s probami. Prvný vulký verš bude tu namestne v blízkoši Budišina. V Smorčicach tam máme jen hučné svedžen, kýž my vôjdojme te serbské noce. Ale my sme ižo v auguste tiež v Dylnej Vúžice. V Grudku máme jen serbský hučný program Naša duša. To je pod hôjom nebiom nem se ta Freilicht bühne. To sa od mesta Grud organizuje a tam my ustupujeme s jednym serbským programom. 30. augusta potom sme my napríklad tiež s šulskými koncertami, keď sme na šulách rajeme popuču, my sme 16. 9. napríklad v Pitzniu a tam bubom Bertu rajeme to runia in hučný program, kde sa te bubony predstaja. Potom sme my napríklad 20. decembra na komornom jevišču v Kočebusu. Tam predstavíme náš zimský program, alebo náš dohodný program Zimský čas. Tam sú predstavia tiež serbské vášňa, napríklad tiež, když dokoho vokoho hodného časa sú verča, špecializované na slepianské džičatko a slepianské navožky. A sú tom prvný, že je jen koncertantný program, jen rôzny, a tom druhý je jen hudžbno-scénický program.
0: Co my také už do přijdúceho leta pogľadnúš? Ale ja no krótko by to pen možno było, dokoleż cały program gania, możemy przedstawić?
1: Hej, w nowym lecie wizo mamy nowoletny koncert klasicki w Złym Komorowie a wizo świecimy naszą prapremierę ptaczo kwasną programa, gdyż rzeka leca zażny ptaczk. A to będzie 16. januara w Kočebusu na komornym jewiszczu. Hoj, a potom sme vyzali ešte s dječacím dačím kvásom Kočebusu, potom v februáre. A máme vyzo zase tie dvotovské noce bájo v Burgoách pri Bismarckovej veži. Dopa je lecajna Norska, so my nesme k sviatkám tam, ale sreč júnia, konkrétne je to ten 1., 12. a 10. júni. To je celé vážne.
0: A ten nový program, nové grajnie doby, alebo nového grajnego casa, namakajome zavištiteke online.
1: Wieso, dla nas na naszej internetnej stronie www.dybkansambl.de możecie już hier nadrobnosz zonić, sie też liściki skazać. Wieso es nun mit dich na sozialen Medien, na Instagram, na Facebook, Popuchu hat dann Chatzer, na Nusche, Sonice, heu, muss ich so dann Jahre der Informat.
0: Goni Stefan Zuschka Malink, Zasnikarski Peje, da Serskiego Ludowego Ensembla, den nowe grajne Zasen in to zachopiowe Auguste, a wynie nam Jużo Szakewieraszki przedstaju uczabne rzek, dobu dyszyna, życzymy uspiesznu grajnu dobu.
1: Hej, wutrany Jack.

0: Kreis. My rúčva tu v Mihočicách. Všetposledná rá skupinské fáze. Ja som u nie zakončila to rieka, zo džeme netko do posledné v. A tu tu naša Elžbieta tu u nie připovedí a potom nedom zájí. Nich tu šefáluje, my pokočujeme. My ste pýtnali v biehu našeho túre lica, ste stajne na každej stácii mieli viste moto, pod ktorým šie so aj túta stácia odmiela. To by, hoj, najšela, koriše štoj sme si tam ako zadkula tým přemyslili, spočatne v Worklicach trikovi, ralbicach 1990 leta, potom nebečicach modročiavane biehu, šitko so frinko likonec, tank top v Votrově, najrenší klobuk, mea hušice Radvoriu, zdrasčení v opačný outfit v Kostřicách, kupanskú drastu, kulově v lesnej kupeli a potom posledný týždeň rožnejšie šlips a muchu. A tu zmys za tým všem by. Stácie, respektívne modinské kluby, sú mohli nešto dobyť, mienujúce preňu stáciu klitu. To opravde jedne, aj si myslu, veľké mytož, ako zmieme klitu menie, jasne menie stáciu hač lica, štož bych u lica 10 budú klitu. To ište dokvane nevieme, ale na kúže bat menie. To rieka, zo kúžda stácia, kýž so přízeví, so potom nemôže přiúzať do našej túry. A náš Klaudius, tu mieženca za to zamovíte, tute fóta, kýž sme potom na kúžde stácii činili, kýž sme potom aj šitkých zromadžili a zestupač so dali ze zodpovednym outfitom. Tu mieženca, náš Klaudius je to uhodnočil a Klaudiuso, što je tebi tam napadnilo při uhodnočeniu? Aj sú sa to ešte ľudí pri tutej akcii tiež občilili?
1: A ja som narožený, som aj všetky obrazy si ešte raz obľadal, keď sme potom celili. Aj a tam sú dve stácii jara, aj jacore ľudí, tak rec na fotče mili hač na tých tamných. Aj a to bych ju Worklece, kajž tiež Rožant. To bych opravdu jara Urunana Líčpa tam, to som potom tiež trošku časa treba to všetko uličiť. Takže tiež Češko, takže nekoci potom tiež záde to obraza i šesté a potom nevieš, ač ma ja te haje tún triko v Worklecach, abo dve roženče tún šlíps a tú muchu zotvanú. Haj, ale som potom tiež dobečera, tak rec uličiu. Haj, a veselí cmeža so Worklec. Oni sú dobili tak rec prenú stáciu za klitu. Haj.
0: V Worklecach bych ju so okolo 90 ľudí zestúpali a rožinče posledný týždeň nemali 80, podek im vútromnú gratuláciu na Worklece. Kajšižo lica môža oni klitu v Worklecach, potom tiež zaso preňu stáciu hôtovač, sú si tak rec start klitu 2027 či zaslúžili, zdobili gratuláciu a aj v občičnom spevie chceme dále trošku ročo zladovač a našu lietu šupič druhú zimač.
2: Feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave,

0: Mjestem běží tu v Miočicach naš vůlky finále. Serbská raketa nastupí přečivo mústvě Malinovky. Tura je sonitko první raz na dybky po takým dvojce hač do pjatnače a jeli dobí so hišče rozsudžaca cejčas hačbarač potom hišče raz hač do pjatnače po takým best of three. Naš finále tu sokaž prajene ke konci a s tym tež poušitkonie naša beach tura lica doromad 10 razov. Sme so zetkali zromadnie volleyball rally a so skadžovali. Telko stáciu nie sme ženia ešte mieli a nie zmiejeme tež viac. Naša Helena je ešte raz vročo zladovala a so vás prašava, že da je so vám celkonie najlepie ľubivo.
1: Kulo, dokáž ja tam blízkoši budem a tam jen kúpač a to bude aj rene.
2: Ja ufraja definitívne vôklad, dokáž sme to ako klub uratovali a to by co zima a ako započak týmo tej celé zátkulatúry, o som mi tam jara ľúbio, to by prajča atmosféra by jara fajn.
3: Moja najľúbša stácia na letuši bičure by kulo, dokáž sa jen tam kúpač a tam ješ jec rene.
4: Što by leca čo je najľúbša stácia? Votro, dokáž tam je sa jara der rauho a ještio sa džavo.
5: Moja najľúbša stácia by Ralbi. Vice dokáž byť tam jednoré všiomné vedro a jenom môže s veľa ľudí mi tam rečiť, kýž len znau.
6: Aj, also naša najľúbša stácia by na kúži pátne, keď tu netečem v Roženče. Jo sú jara, jara veľa ľudí, hatej te ješ, hatej píčo, jo, te jara dere činené a jara gut organizované.
7: Also ja prajem tej Rožan, dokáž od ajky nával a také ľudí, čo super svoji. Cí rejniš, čo sa máme jedne za zára, čo super, lepé nejde.
0: Dobre, tak im bych vaše minenia k šelakorým stáciám byl mineniu dveju a po mesaca pošitku nemôžeš reť tie šlica zase jara luštna a riana bičtúra na tuto miestne hižo raz celé útromne džak na ušie odpovedné modžinské kluby za super organizáciu a z celá viezo na serbskú modžinu vulky džak je rejne vidieť, kak dere so bičtúra přiúza a tie šlita opäť to hišče rozče ja môžu sa so do hišče dopomínať ako som ja pred nimi 10 letami bola zátkule započíno. Tam jachme 5 do 6 stáciu vnuknice při Barace miestu im ze 6 mústvami. To by tiež rejne, o to žána rieč, ale když vidíš, kakú dimenziu to mieste má, jara kúl, wisče, opravdu super.